Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Acara Mesra Ria Kampungku memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Indeks harga pengguna bagi bulan April meningkat. Antarabangsa, Malaysia menguatkuasakan peraturan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur. Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, Masjid Ar-Rahman dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut mengadakan majlis penyerahan daging ibadah korban. Majlis berlangsung kemarin di Masjid Berkenaan. Penyerahan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 16 orang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin Kampung Tanjung Bunut menerima agihan daging korban tersebut. Sementara itu, jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Putat dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung Putat tidak ketinggalan mengadakan majlis yang sama kemarin. Pengagihan daging korban kepada golongan asnaf dan fakir miskin di Kampung Berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayuh. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Pin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai aktiviti berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya pertandingan penterjemahan bahasa dusun, pertandingan guling tangan dan pertandingan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan, antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak dan pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Selain menjadi aktiviti riadah dan rekreasi, acara tersebut diharap menjadi platform menghimpunkan penduduk daripada pelbagai lapisan umur untuk sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan yang bermanfaat.

Malaysia mewajibkan semua platform media sosial utama melaksanakan proses pengesahan identiti pengguna bagi menghalang kanak-kanak di bawah 16 tahun daripada mendaftar akaun. Ia adalah peraturan keselamatan dalam talian yang baru diperkenalkan yang berkuat kuasa hari ini. Platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Malaysia merupakan negara terkini yang cuba menghadkan akses golongan muda ke platform media sosial kerana kebimbangan semakin meningkat di seluruh dunia terhadap kesan negatifnya ke atas kesejahteraan kanak-kanak. 5 orang terkorban manakala 3 lagi dilaporkan hilang selepas sebutir bom meletup di wilayah Papua Timur Indonesia. Menurut polis tempat, letupan berlaku pada waktu petang di sebuah kampung yang padat penduduk sekaligus mengakibatkan kerosakan teruk pada rumah-rumah berhampiran. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang terpaksa ditangguhkan pada waktu malam susulan kebimbangan terhadap kemungkinan terdapat sisa bom yang belum meletup di lokasi kejadian. Letupan itu disahkan berpunca daripada sebutir bom peninggalan zaman Perang Dunia Kedua. Sekurang-kurangnya 55 terkorban dalam kejadian letupan di perkampungan Kaungtat, Myanmar berpunca dari letupan alat yang disimpan bagi tujuan pelompongan. Tentera Pembebasan Kebangsaan Ta'ang yang mengawal perkampungan berdekatan sempadan China mengongsikan perkara tersebut. Para mangsa terkorban terdiri daripada 25 wanita dan 30 lelaki. Iran tidak akan memeterai sebarang perjanjian bersama Amerika Syarikat jika ia gagal menjamin hak rakyat republik itu. Ketua Perunding Iran berkata kesepakatan tidak akan dibuat sehingga Tehran yakin hak rakyatnya terpelihara. Kenyataan itu dibuat ketika Iran dan Amerika Syarikat terus bertukar cadangan rangka kerja perjanjian bagi menamatkan perang yang tercetus pada 28 Februari lalu dan mengheret Asia Barat ke dalam konflik terbabit. Media The New York Times melaporkan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump sudah mengemukakan semula rangka kerja baharu untuk dipertimbangkan Iran yang mengandungi syarat lebih ketat kepada Tehran. Bagaimanapun, butiran mengenai syarat itu masih belum jelas. Iran menganggap pelonggaran sekatan serta pembebasan asetnya yang dibekukan di bank luar negara sebagai antara hak utama perlu dijamin dalam sebarang perjanjian bersama Amerika Syarikat. Dua pesakit yang baru-baru ini tiba di Brazil dari negara-negara Afrika ditempatkan di unit pengasingan diri selepas menunjukkan simptom-simptom berkaitan wabak Ebola.

Ya, dan demikianlah tadi telahpun kita dengarkan Aqwal wa Afkar, terbitan khas sempena Hari Raya Aidil Adha yang diterbitkan oleh rakan setugas Siti Zumaidah Haji Zulkifli dan Rohana Abdullah.

Sempena Hari Raya Aidiladha. Dan 3:15 minit petang nanti kita akan dengarkan Asmaul Husna. Dan insyaAllah kita akan dengarkan bacaan doa terselamat daripada segala jenis penyakit pada pukul 3:38 minit petang nanti ya. Dan insyaAllah waktu asar bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong ialah pada pukul 3:44 minit petang. Dan bagi daerah Tutong 3:45 minit petang. Dan bagi daerah Belai 3:47 minit petang. Dan insyaAllah pada pukul 4 nanti kita akan ikuti bimbingan agama, iaitu siaran ulangan 4:30 minit petang, kuliah mufti siaran ulangan. Dan pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti laporan haji ya. Demikianlah tadi dikongsikan rancangan di dalam ruangan Salam Ihsan dari pukul 2 petang ini sehingga 5 petang nanti. Untuk seketika kita dengarkan lagu-lagu berirama dakwah.

0: Ya, udah, terima kasih karena masih setia bersama kami di Nur Islam FM. Radio Brunei 93.3, 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani. Ya, udah, sekarang jam menunjukkan 2.50 menit petang. Dan insyaAllah saya akan kongsikan jadual waktu salat bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, ya. Untuk hari ini 14 Dzulhijjah 1447 Hijrah, hari Isnin, bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Ya, ada bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, masuk waktu asar ialah pada pukul 3.44 minit petang. Manakala bagi waktu maghrib ialah pada pukul 6.30 minit petang. Waktu Aisha ialah pada pukul 7.45 minit malam, ya. Dan manakala bagi daerah Tutong pula, masuk waktu asar ialah pada pukul 3.45 minit petang. Waktu maghrib 6.31 minit petang dan Aisha 7.46 minit malam, ya. Bagi daerah Blaid pula, masuk waktu asar ialah pada pukul 3.47 minit petang. Maghrib 6.33 minit petang dan 7.48 minit malam ialah waktu Aisyah bagi daerah Blaid. Demikian dikongsikan masuk waktu salat bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Nur Islam F.
1: Membaca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: keluarga dan masyarakat ya. Terima kasih ke atas terima kasih atas kesudian para pendengar yang terus setia bersama Nur Islam FM, sama ada yang mengikuti di radio ataupun RTB Go ya, di tempat kerja ataupun di rumah ataupun ketika dalam perjalanan. Saya Arfan mengundurkan diri dari ruangan Salam Ehsan. Teruskan bersama Nur Islam FM 93.3, 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria Kampungku. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan April. Warisan budaya Brunei perlu dikekalkan sebagai identiti bangsa Melayu. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayo. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Bin Bin Yaakob,

0: marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Auda pendengar, demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah berpukul 7.45 minit malam, bagi daerah Tutung 7.46 minit malam, dan bagi daerah Belait pula ialah berpukul 7.48 minit malam. Sementara kita menantikan secara langsung sembahyang fardu maghrib pada Jumaat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan auda pendengar, alhamdulillah tidak lama lagi Jemaah Haji negara kita Brunei Darussalam akan kembali dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan pada lazimnya, kaum keluarga dan sanak saudara mereka akan bersiap sedia mengalu-alukan kepulangan mereka dengan penuh rasa syukur dan gembira. Jadi berdasarkan sunnah, kepulangan jemaah haji ke tanah air adalah saat yang boleh disebut istimewa. Dan ketika kita membuat persediaan menyambut ketibaan Duyufur Rahman itu, sama-samalah kita beringat-ingat supaya sambutan yang diadakan itu hendaklah bersesuaian dan tidak bercanggah dengan ajaran agama Islam. Dalam agama kita ada diajarkan adab-adab ketika menyambut kepulangan jemaah haji, antaranya disunatkan bagi jemaah haji yang pulang ke tanah air untuk singgah ke masjid yang paling dekat dengan rumahnya bagi mendirikan sembahyang sunat lebih dahulu sebelum menjejakkan kaki ke rumah. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu

berdoa ketika hendak memulakan belajar atau mengulang kaji pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akhrimni binuril fahmi wa aftahli bima'rifatil